kolon soke tabule le kusile masake buloka muso kono ma moma lo mino kono la muso la kabere muso ko kodo soke le noy arabil bare mulkul dajani do soke le yala gitarita